0: Prašala. Kako pa ti priješ v Ljubljano?
1: S jeleni?
2: Z božička.
0: Jutranja
3: budnica.
4: Na veseljaku.